här om någonting så enkelt som bara 16 ton lådor av trä. De kör jag i natt, kanske över en gräns. Och skulle det gå vägen så får jag min lön. Om inte så står jag till himlen.

som kommer att frakten min få. Det sägs att de kämpar för frihet och rätt. Hur kan någon veta från vilken sida sett? Bara 16 ton lådor av trä. De kör jag i natt, kanske över en gräns. Och skulle det gå vägen så får jag min lön. Om inte så står jag till himlen i kö.

du av trä. Då kör jag i natt kanske över en gräns. Och skulle du gå vägen så får jag min lön. Om inte så står jag till himlen i kö. Jag har ej rå med någon samvetslyx och vet ej vad som skrivs och som tycks. Min frihet det är mat för dem. Att leva på att snacka på den som är 16 ton lådor av trä.